Snap ne budi. The Power ja slušam, 9 po 9, dobro jutro društvo. I po dvata junski upisni roka imam 15.705 učenici za ovo sredno. Prašav, što je to, što prvo ti pagja na pamet koje ke se spomene sredno školo. Jaz bev za druženje, baže za žurkanje. Daniel, kako da izvadam opravduvanje za da odam na futbol? Deni, prvo nešto što ke mu padne na pamet koje ke se spomne sredno je biganje od posljednjite 2 часа v petok. Десто да слушите. И да сумираме. Од сите вие што ги напишавте асоциациите за тоа што ве подсетува на средно, нашата пријателка Джеменај ја генерираше нашата летна химна со спомени од средно. Журка

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: 20 godini međunarodan Slavjanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk.
2: Preciznost, kvalitet, doverba, tehnoinženjering Štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje, so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering Štip.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Резултати од жусти на Сеньоре.